jasno što aš sam čovjek. 087869 sedo sam zel, lebete sam topa, na topa sam zel. Hrebe tebe tva, si sam vekat. Leva, evro, vse te daj go na edro. Nema da si bedna, te kjero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba.